foforo bi ka ho bi na matana si me de som mo se adwadie kase efri ak 107.1 FM so me din edi nana kwaku ampa bi nchreme diodu sikafo.